0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, time check. It's already 12:54 in the afternoon and you're still vibing sa Vibe 105.5 FM. Pero let's continue. No, ang ato ang topic, no? O about sa pagsalig sa usa ka tawo. Ug naapod ko'y pangutana. Kinsa diri ang nakaingon na sa ilang mga kaugalingon na dili na gyud ko musalig balik. Diba? Daghan siguro mutaas sa ilang kamot. Ako. Me, myself, and I. Diba? Pero kabalo mo, kabalo ba mo, kung tungod sa usa ka tawo imo nang silad-an ang imuhang kasing-kasing sa tanan, murag ikaw ra gihapon ang napilde. Diba? Kay dili mang good tanan parehas, naay tawo nga muabot sa imong kinabuhi no aron pasakitan ka. Diba? Pero naapoy muabot no aron pamatud-an nga naapa gihapoy mga matinud-anon nga mga tawo. Yes, mao nang dapat balance lang gyud ang life, no? Balance lang gyud ang pag kuan nimo sa mga tawo, no? Dili gihapon nimo muhatag, pwede ka muhatag og salig pero not totally ihatag nimo ang 100% nga salig ana nga mga tawo, no? Dili pud maayo, no, nga sobra ka suspicious sa tanan. Kay usahay ang maayo nga tawo moy ato nang gitaboy kanang gipalayo na nato ba tungod sa kahadlok. Diba, naon tay mga tawo nga anda mo tabang nimo, naon tay mga tawo nga anda mo kanang mo care sa imuha, no? Pero imuha nang gitaboy tungod kay mahadlok lagi ka, diba? Mahadlok ka nga basig betray ra gihapon kanila, diba? Mangingon ana ba? Pero dili pud maayo, no, nga sobra ra ka kainosyente, diba? To the point nga bisag mga red flags na kaayo ang ilang gipakita sa imuha, is okay ra ka. Diba, kay basin himuon kag training ground ana, no, sa mga mangingilad. Diba, sus Ginoo ko. Himuon kag training ground ana sa mga taong kanang mga manggagamit. Diba, usa pod sa pinakadako nga sayop nato, manggood pod. Kanang naanay nagpakita og batasan, nga dili maayo, kanang maot og batasan, no, bisag kahibaw na ka, nga gibitray na ka ana, gichika na ka sa uban, bisag kung saan nga mga maot ng istorya ang ipangsulti sa imuha, no, pero ato lang i-ignore, inyo lang i-ignore. Di ba, maingon tag siguro bad mood lang, siguro kuan lang, ingon ana lang siguro siya, no? Okay ra na, no? Hatagig chance. Pwede ta mo hatag og chance. Chance is good. Pero kung ang chance na himong 5, 6, 7 or more, unya parehos gihapon ang resulta, dili na na siya chance. Pattern na na. Tanga ka na. Diba? Mao na nga mga ka-vibes ato diha, no, ang pagsalig sa usa ka tawo, no, dili lang para sa love life. No, sama sa kung giingon ganiha, appeal na sa negosyo, no, sa mga tao sa imong palibot, sa imong mga staff na kailangan kag na kay boundaries. 'Di ba? Ikaw as amo ug didto sa imong mga staff. 'Di ba? Sa trabaho, sa imong as well sa pamilya gihapon. 'Di ba? And sa imong barkada. 'Di ba? Bisan sa social media. Karong panahon na manggod mga ka-vibes sa to diha, no, dili lang tao ang angay bantayan. Yes, appeal na pod ang mga impormasyon nga imong gina-share sa social media. Diba? Hadlo ka kuno lang mo share ka kung asa ka dapita. Oy, na ako diri sa kuan. Do, tulison pa lang ka diha kada ko di malas nimo. Nga na ro bata. Oo, nga na ro bata nga kanang oy, na ako diri sa ako diri sa plaza. Oh. Yung specific mo dyan, oy, akong suot ang ako ang kuan, bago nga shirt. Nga nang anak ba? Diba? Mga ingon anak ba, no, ayaw dayon po sa tanan. Diba? Ayaw ipahibalo, no, ang tanan ni mong plano po sa imong kinabuhi. Diba? Oo. Kabalo mo, no, kabalo mo nga nung naiuban, nga hilom ka ayaw hangtod makabot nila ilang mga pangandoy. Kay kabalo sila nga dili tanan malipay sa imong kalampusan. naagi ubang mga nanay ubang mo suporta, di ba? Oo, pero naapoy uban nga maghulat lang nga mapakyas ka sa imuhang kinabuhi. That's sad, di ba? Sakit, no? Pero that's reality ug maunay tinuod. Oo. Mauna nga dili tanan, no? Dapat dili tanan, no, makahibaw, no, sa imuhang plano sa imong kinabuhi, no? Kay nay uban dili malipay, nay uban mo suporta ang katong mga tinuod nga mga tawo, mo suporta na sila nimo, happy na sila nimo, di ba? Nga walay pagkanang sinasina ba? Oo, pero once ka ng tao nga masina, unsay laing term anang sina ha? Jealous ba? Oo, sa English. Oo, di ba? Ug kung ikaw pod ang gisaligan sa usa ka tawo, ayaw gyud ilabi ang ilang pag ayaw ilabi ba or kanang ayaw pakyasa ang ilang pagsalig sa imuha. Di ba kung gisultihan kag sikreto, once nga secret, secret lang gyud na. Te, oo, kay dili man ka kuan, dili man ka newscaster. No, kayron i-broadcast ni mo ang sikreto. Mao ganing gitawag siya sikreto nga ni. Diba, dili kay himuon ni mong topic sa inyong panagtapok sa uban ni mong barkada. Diba, kay ang trust, mura na nagkristal. Diba, sa yun kaayo sa yun dali ra kayo mabuak. Lisod kayo ibalik. Diba, og kung mabalik man ganit ni mo, dili na siya pareha sa una nga kanang hamis, di ba? Nga kanang nindutan awon, di ba? Mabalik ni mo siya pero naa na siya yung mga gap. Di ba? Og mo na usa sa pinakalisod. Di ba? Og para sa mga listeners nato, no, nga napildi, no, nasa pagsalig ka nang nawad-an na sila pagsalig. Ayaw ninyo basula ang inyong kaugalingon tungod kay nisalig mo anang mga tawhana. Mas angay basulon ang tawo nga nagpasakit sa inyong pagsalig. Kay ang pagsalig, dili na siya sayop. Ha? Oo, dili na siya sayop. Ang pag-abuso sa pagsalig, mao ang pinakadakong sayop. Diba? Oo. Diba? Ano lang, busa sunod, diba? Nga naakay nga na, mga mailhan nga mga bagong tawo, diba? Ayaw pagdali. Diba? Dapat, sama sa kung giingong ganyan, ila-ilaha lang sa... Diba? Ila-ilaha sa anang tawhana. Diba? Hatagi og panahon. Tanawa kung parehas ba ang inyuhang ang iyang istorya o ang iyang binuhatan. Kay ang tawo nga mahimong maayong istorya na sulod sa usa ka adlaw, ay, ginoo ko. Diba? Mayo ra kay mo istorya, no? Pero ang batasan, dili gyud na matago sa kadugay nga panahon. Diba? Diba, DJ Chabela? Diba? Oo, ginoo ko. Mauna, no? Mauna nga, maugid ni ang ako ang ikahatag karong adlaw, no? Ayaw ihatag, no? Ang imong tanang... Hoy, ginoo ko. Ayaw to. Oo. Diba? Oo. Ayaw ihatag ang tanang pagsalig, no? Anong virginity? Ay, virginity, huwag ganon. Masama yon. Oo, so mooni ha. Ayaw ihatag ang inyuhang tanang pagsalig sa tao nung abag-o pa lang nimo nga nailhan. Hatagi una og panahon ang relasyon kay ang panahon mao'y pinakamaayong kanang test ba no sa pagpakamatuod. No, og hinumdumi, mas maayo ng hinay kamusalig kaysa dali kaayo kamasakitan. Pero ayaw po tuguti no nga ang kasakit no sa kagahapon maoy muhadlok nimo sa mga maayong tawo nga moabot pod sa imuhang kinabuhi. Diba? Oy wala naman ni taigong oras, sus grabe jud sa makadagchika. Pero anyways, ayan, so mao to ha, mao na to mga ka-vibes na to, no. Oo.